0: Ohabi a wuko mu. Ense Yakupon etu kanjo. Wasaiba asumbiye. Ese wuko da yemu. Wuko ndemu wundi miseni ya wuda yempo. Ya yemi a wusu yenehu. Ense Yakupon etu kanjo. Eshiranka nwata. Eradi. Eshiranka wu. Se anope wemi yemi.
1: My
0: God, eh? Yeah. Uncle, me and Miss Sabian, Nanya Coupon, what be a me?

aye. Mani amkwa wemini na sumu ya powa. Anukuto na ofata. Anukuto na ofse. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni din kronkron. Amen.

0: ahabia wukomu ense yankupo etu kaje wasai ba asumbiye ese wukoda yemu wukon nemu wunnim senia wuda yempo da yebia wusu enehu ense yamunya chew
1: eshiranka
0: what erade eshiranka wu san no pe we bie mi
1: my
0: Anka mi a mi se bi ene Yakobon we bie mi
1: eshiranka
2: eshiranka
0: we adu wa mama wu onyame.

0: wanim atafu bi atemi sira obema watafu asiasu wanim Jesus
1: e mama mama siada.